0: ashikintu kazoyumva chance ni umwana urazocuheba uzocuci uzocu uwita nkumwe yitizira ngo kansura heba akansucuheba alo alo
1: ikona mahoro
0: mwaramutse neza muvandime
1: yego mbwana ruke kimurambi
0: rukeke ngai murambi
1: yego
0: waramutse more garukeke Sawa sawa igitondo cyiza kurinde.
1: Urakoze
0: cyane.
1: Ati wanze nabana banze babiri.
0: Aha.

mukanigira ntagore kukuvuga mukanigira ntagore kukuvuga inyifato yawe mico n'imigenzo byawe byose ufise ndakuvuga tundarangamiza ni mukanya ukabushaka rero ko ndakuvuga urawe ikaze urungika izina ryawe nahuri ego urungika izina ryawe nahuri hanyuma ucitwandikira kuri 72 amajana 3 46 abantu batanu ba mbere nongera ntangure kuvuga ninabagwira ati hagarike mucyo muhagarika mukaguma murungi ku butumwa urumva birabagora irindwi na zibiri amajana 3 46 murungi kamazina yanyu tubadondore tubavuge mutibage kutubwira naho muzi wa muri.